Përshëndetje të nderuar dëgjues nga Radio Zëri Tyrkies, sot është e njëjtë 16 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 5:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtese historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit të kozut kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë operatorin e zërit Recep Özdem, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: 24 dëgjoni. Ministri e mbrojtjes e Tyrkisë ka kundështuar rezolutën e Parlamentit Evropian për Qiprën, duke cilësuar atë të njanshëm edhe të pabas. Ankaraja ritheksan se do të vazhdoj të mbrojtë drejtat dhe sigurin e Turkut Qipriotve si shteti garantues. Komanda qendrore Shëbas njoftoi përfundimin e valës së fundit të sulmeve ndaj Iranit, duke deklaruar se janë goditur objektiva ushtarake dhe infrastruktura të lidhura me mbrojtje bregdetare. Si pas Washingtonit, operacioni synon të ulljen e kërcenimeve ndaj lëndrimit në ngushticën e Hormuzit. Irani ka përsëritur se nuk do të lejojë ndërhyrjen amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke e cilësuar atë një vit të kuqe. Teherani zyrtar paralajmëron se çdo sulm ndaj infrastrukturës iraniane do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj infrastrukturës në rajon. Pakistani u ka bërë thirrje Shëbas dhe Iranit të japin fund për shkallëzimin e konfliktit dhe të rifillojnë bisedime teknike. Islamabadi thekson se dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë për rikthimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhoma e përfaqësuese e Shëbas ka hedhur poshtë projekt ligjin për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Propozimi nuk siguroi mbështetjen e shumicës së ligjvënësve.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri punëve të jashtme e Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se nuk dëshirojnë që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të shtrihet në detin e zi, duke thënë që njëstrimi i porteve, cisternave dhe anijeve të peshkimit në detin e zi, si dhe rrezikimi i jetës së civilëve nuk është një çështje që mund të arsyetohet. Fidan i bëri këtë deklaratë në konferencën e përbashkët për shtyp të mbajtur në Kiev pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Ukrainës Andriy Sybiha. A i theksoj se reziku i përhapjes e konfliktit për të cilin është tërhequr vëmendja që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022, betet ende një kërcenim serios duke shtuar se po vërehet një përshkallëzim i tensioneve në forma të ndryshme. Fidan deklaroj se zhvillimet që rezikojnë sigurinë e detit të zi i kanë shtuar edhe më shumë këto shqetësime dhe tha, ne nuk duam që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të shtrihet në detin e zi. Fidan të roqë vëmëndjen se një nga shtyllat më të rëndësishme të mimarëveshje të mundshme paqe mes Rusisë dhe Ukrainës janë garancit e sigurisë për Ukrainën, duke theksuar se këti përfshin komponentet toksor, detar dhe ajror. Duke folur për kontributin e vëndit të ti në këtë kuadër, Fidan tha, Tyrkia ka pranuar të udhëheqë komponentin detar dhe jemi në mirë kuptim alatët tanë për këtë çështje. Punimet e planifikimit në këtë drejtim po zhvillohen edhe nga forcat detare të vendeve alatëse përkatëse. Ndërsa ministri i punëve të jashtme Ukrainës deklaroi se vendi i tij është i gatshëm për armë pushim me Rusinë dhe tha se hapi që do të jap një shtysë të re procesit të paqes do të ishte një samit i liderëve. Andriy Sybiha shtoi se një samit i tillë do të sillte një dinamik të re të procesit të paqes dhe tha se Tyrkia mund të jetë mirëpritëse një takimi të mundshëm mes presidentit të Ukrainës Vladimir Zelensky dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin.
0: Ministri e mbrojtjes kombëtare Tyrkisë reagoi ndaj rezolutës së miratuar nga Parlamenti Evropian për Çiprën, duke e kundërshtuar ashpër atë. Në deklaratën e ministrisë thuhet se Tyrkia hedh poshtë pretendimet e pabaza të paarsyeshme dhe fyese të drejtuara ndaj forcave të armatosura turke lidhur me operacionin e paqes në Çipër të vitit 1974. Sipas ministrisë, operacioni ushtarak i vitit 1974 i dha fund të sulmeve sistematike, masakrave dhe zhvendosjeve me forcë ndaj turko-qipriotëve, duke parandaluar shfarosje në tyre. Në deklaratë thuhet se rezoluta Parlamentit Evropian shpërfill masakrat, varrizat masive dhe sulmet ndaj turko-qipriotëve, duke cilësuar atë si dështim në një qasje të njashme që, sipas ministrisë, mbështetet në narrativën e administratës greko-qipriote. Ministria rikujtoi se sipas qëndrimit të saj, organizata EOKA në kuadër të synimit për bashkimin me Çiprën e Greqisë shkaktoi 103 fshatra, 100 turko-qipriotë që nga viti 1963 dhe zhvendosi rreth 30.000 turko-qipriotë, ndërsa gra, fëmijë dhe të moshuar u vran. Sipas deklaratës, Tyrkia ndërhyri në vitin 1974 si shtet të garantues në përputhje me të drejtat që burojnë nga marrëveshjet ndërkombëtare, për të dhënë fund sulmeve ndaj turko-qipriotëve dhe për të vendosur paqen dhe sigurinë në ishull. Ministria theksoi gjithashtu se pranimi i ushtrisë turke në ishull ka qenë për më shumë se 5 dekada një garanci për paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Në përfundim, Ministria e Mbrojtjes deklaroi se Tyrkia në cilësinë e shtetit garantues do të vazhdojë të mbështesë Republikën Turke të Çiprës Veriore dhe të mbrojë të drejtat, interesat dhe sigurinë e turko-qipriotëve. Ajo shtoi se forcat armatosura turke mbeten të

0: vendosur atë i përgjigjen çdo veprimi që sipas saj cënon sigurinë e turkoqipriotëve.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Rusia është e hapur për rifillimin e negociatave për zgjidhjen e krizës në Ukrainë me ndërmjetësimin e Tyrkisë, duke thënë: "Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë." Dimitri Peskov i bëri këtë deklaratë para gazetarëve në Moskë, ku komentoi çështjet aktuale të agjendës. Duke u përgjigjur pyetjes, ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Ankara do të vazhdojë të organizojë negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës dhe do të vijojë diplomacinë e saj për zgjidhjen e çështjes. Si e vlerëson Kremlini mundësinë e rifillimit të negociatave për Ukrainën me ndërmjetësimin e Tyrkisë? Peskov tha: "Ne dim se miqtë tanë turq janë të gatshëm të vazhdojnë nismat për një zgjidhje paqësore të situatës në Ukrainë. Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë. Aktualisht nuk ka pritshmëri që procesi negociatave të rifillojë në një afat të shkurtër. Nuk kemi konstatuar një pritshmëri të tillë. Megjithatë, pala ruse mbetet e hapur ndaj kësaj rruge."
0: Një zyrtar i lartë azerbejxhanas deklaroi se Azerbejxhani dhe Armenia, pas dekadash konfliktesh, ndodhen tashmë në një gjendje paqe të vërtetë dhe kanë rivendosur lidhje tregtare, por se Bakuja vazhdon të këmbgul për ndryshim në kushtetutën e Armenisë përpara nënshkrimit të një marrëveshjeje përfundimtare. Dimsi presidentit të Azerbejxhanit dhe kreu i Departamentit të Politikës së Jashtme të Presidencës, Hikmet Hajiev, në një intervistë për agjencinë Reuters gjatë një forumi të mbajtur këtë javë në qytetin e Shushës, foli pozitivisht për përparimin e arritur drejt paqes, rritjen e kontakteve të drejtpërdrejta dhe tregtin dyfaqe mes dy vendeve. Duke vënë në dukje arritjen e furnizimeve të Armenisë me produkte nafte nga Azerbejxhani, Hajiev i tha: "Ne jetojmë në kushte të një paqe të vërtetë. Për Azerbejxhanin dhe Armeninë, paqja nuk është thjesht diçka e shkruar në letër ose e përfshirë në një deklaratë, por një realitet ekzistues." Megjithatë, zyrtari Azerbejxhanas tha se pavarësisht përparimit të arritur, Bakuja e ruan qëndrimin e saj lidhur me kushtetutën e Armenisë. Hajievi u shpreh se forma e ndryshimeve kushtetuese është një çështje e brendshme e Armenisë. Ajo që ka rëndësi për Azerbejxhanin është që dispozitat që ne i konsiderojmë si pretendime territoriale ndaj vendit tonë të hiqen zyrtarisht, qoftë përmes miratimit të një kushtetuti të re apo ndërmjet një mekanizmi tjetër ligjor. Kur kjo çështje të zgjidhet, besojmë se nuk do të mbetet asnjë pengesë për nënshkrimin e marrëveshjes përfundimtare të paqes.
1: Autoritetet siriane kanë arrestuar në Latakia kolonelin Ahmed Habib Ali, i cili sipas tyre ishte përgjegjës për depot e gazit sarin dhe prodhimin e armëve kimike gjatë periudhës së regjimit të rrëzuar të Bashar al-Assadit. Sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, e cila citoi burime nga ministri e brendshme, zyrtari i lartë i ish regjimit u ndalua pasi u identifikua si një nga përgjegjësit kryesor për prodhimin e armëve kimike, veçanërisht gazit sarin. Ministri e brendshme bëri të ditur se Ahmed Habib Ali ishte ekspert i armëve kimike dhe gjatë kësaj periudhe shërbente si drejtues i qendrës për studime dhe kërkime shkencore. Sipas autoriteteve, ai drejtonte objektet për ruajtjen e gazit sarin dhe mbikëqyrte të prodhimin e armëve kimike. Sipas hetimeve paraprake, Ali ishte një nga oficerët që mbikëqyr prodhimin rreth 20 bombave me gaz sarin, se cila me peshë rreth 250 kg. Autoritetet pretendojnë se këto bomba u përdorën në sulme ndaj qyteteve dhe qytetëve siriane ndërmjet viteve 2013 dhe 2017. Gjatë luftës civile në Siri që zgjati nga viti 2011 deri në vitin 2024, regjimi i Bashar al-Assadit është akuzuar për kryerjen e sër sulmesh me armë kimike ndaj civilëve, ndër sulmet më të njohura përmendet ai me gaz sarin në gutën lindore pranë Damaskut në gusht të vitit 2013, ku humbën jetën mbi 1400 persona, si dhe sulmi kimik në Han Sheik në provincin Idlib në prill të vitit 2017.
0: Në disa rajone të Greqisë kanë shpërthyer zjarre që kapluan në pyje dhe shkure, ndërsa autoritetet po vazhdojnë përpjekjet për vënien e tyre nën kontroll. Sipas shërbimit zjarfiks të Greqisë, vatra zjarri janë regjistruar në zonat Neohoruda të Orakio Kastros në Selanik, Elefterupulli në rajonin e Kavallës dhe Melidohori në ishullin e Kretës. Një tjetër zjarr përfshiu dhe zonën pyore të Surotit pranë Selanikut. Forcat zjarfikse po ndërhyjnë nga ajri dhe toka për shyrjen e flakëve. Ndërkohë sekretari përgjithshëm për mbrojtjen civile u bëri thirrje qytetarëve të jenë të gatshëm të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve, ndërsa operacionet për shuarjen e zjarrive po vazhdojnë.

0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se ka përfunduar vale e sulmeve ndaj Iranit, e cila kishte nisur në orën 22:00 sipas kohës së Turqisë. Në një deklaratë me shkrim, CENTCOM bëri të ditur se operacioni përfundoi në orën 4:00 sipas orës së Turqisë. Sipas deklaratës, sulmet kishin për qëllim të reduktonin kërcënimet që sipas Washingtonit Irani paraqet ndaj anëve tregtare që kalojnë në përngushticën e Hormuzit. Komanda tha se gjatë operacionit u goditën qendra komanduese iraniane, pozicione të mbrojtjes ajrore, sisteme raketore, kapacitete të dronëve dhe objekte për monitorimin e vijës bregdetare. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u përdorën armë me precizion të lartë për të goditur objektiva në disa lokacione përfshirë Bandar Abbasin. Mes objektiveve të goditura ishte dhe objekte të rojës të bregdetare dhe instalimet për raketa kundër anijeve në ishullin Tunub i Madh. CENTCOM kishte njoftuar një ditë më parë nisjen e kësaj vale të re sulmesh në Iranit.
1: Ndërkësë ushtëria iraniane njoftoj se kanë dërmarë sulme me dronë kamikazë ndaj bazave dhe objektive ushtarake në Kuwait dhe Bahrein, ku janë të dislokuara trupat dhe mjetet të forcave amerikane. Në një deklarat me shkrim ushtëria iraniane tha se në fazën e 10 të operacionit të koduar Rufeja, u goditën me dronë objektivat që si pasaj i përkesnin ushtërisë amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Si pas deklaratas në bazën ajrore Ali al-Salem në Kuwait, u shënjestruan sistemet radarike të ushtërisë amerikane, sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot dhe depot e karburantit. Po ashtu, ushtria iraniane pretendoi se në bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein u goditën sistemet të komunikimit dhe radarat, përfshirë radarat Super Hawk dhe sistemet Patriot. Autoritetet iraniane pohuan gjithashtu se baza në Bahrein, ku ndodhen edhe njësitë mbështetëse të aviacionit amerikan, psoi dëme të konsiderueshme si pasojë sulmeve me dronë dhe raketa të kryera nga ushtria iraniane dhe garda revolucionare. Pretendimet e Iranit nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga autoritetet amerikane ose ato të Kuwaitit dhe Bahreinit.
0: Zëdhënës i shtabit qendror Hatam al-Anibia të forcave të armatosur të Iranit, Ebrahim Zolfagari, deklaroi se Irani nuk do të lejojë ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar këtë si një vit të kuqe të panegocueshme. Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve Tasnim, Zolfagari i bëri një vlerësim sulmeve amerikane dhe zhvillimeve të fundit në ngushticën e Hormuzit. Ai akuzoi Shëban se po vazhdon ta destabilizojë rajonin përmes sulmeve ushtarake dhe tha se një shtet jashtë rajonit, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të lejohet në asnjë rrethant të ndërhyjë në ngushticën e Hormuzit. Zolfagari paralajmëroi gjithashtu se nëse Shëbaja godet infrastrukturën iraniane, Irani do të shënjestrojë të gjithë infrastrukturën në rajon, duke kërcënuar se nuk do të mbetet asnjë gjurmë me saj.
1: Pakistani u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të japin fund dhunës dhe të rifillojnë bisedimet në nivel teknik. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit Tahir Hussein Andrabi gjatë një konference për media në Islamabad deklaroi se zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit i njën shkruar mes Shëbaz dhe Iranit me ndërmjetësimin e Pakistanit, po përballet me vështirësi. Andrabi tha se përshkallëzimi i fundit i konfliktit në rajon rrezikon më tej paqen dhe stabilitetin, duke u bërë thirrje palëve të shmangin çdo veprim që mund të përkeqësoj situatën. Ai rikujtoi se në përputhje me deklaratën e përbashkët të publikuar më 14 qershor nga Ministria e Jashtme e Katarit dhe Pakistanit, të gjitha palëve u është bërë thirrje të japin fund dhunës dhe të rikthehen në bisedime teknike. Shpresojmë që të gjitha palët të përmbahen dialogut dhe diplomacisë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, deklaroi Andrabi. Sipas tij, dialogu dhe diplomacia mbeten e vetmja rrugë për arritjen e paqes dhe stabilitetit afatgjatë, ndërsa të gjitha mosmarrëveshjet mund të zgjidhen përmes negociatave. Duke komentuar situatën në ngushticën e Hormuzit, zëdhënësi Andrabi theksoi rëndësinë e garantimit të lirisë dhe sigurisë së lëndrimit, duke u shprehur optimist për rikthimin sa më të shpejtë të normalitetit. Sipas kronologjisë së paraqitur nga autoriteti pakistanez, memorandumi i mirëkuptimit Islamabadit u nënshkrua më 14 qershor për të dhënë fund luftës mes Shëbaz dhe Iranit me një afat prej 60 ditësh për negociatat të drejta në një marrëveshje përfundimtare. Megjithatë, më tet korrekt, ushtria amerikane nisi një val të re sulmesh ndaj Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj duke shënjestruar baza amerikane në vendet fqinje.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se ka miratuar një shitje armësh me vlerë rreth 1.96 miliard dollar për Arabinë Saudite, me synim forcimin e mbrojtjes ajrore të saj, ndërsa lufta në Lindjen e Mesme vazhdon të përshkallëzohet. Ndërmjet rritjes së sigurisë si një vendi që është një aliat i rëndësishëm jashtë NATO-s dhe një faktor për stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në rajonin e Gjirit Persik, kjo shitje e propozuar do të mbështesë objektivat e politikës së jashtme dhe të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në deklaratë. Sipas njoftimit, kjo blerje synon të forcojë mbrojtjen ajrore kundër kërcënimeve në rritje nga ajri, siç janë mjetet ajrore pa pilot të përdorura nga grupet me prokur në rajon, të zvogloj varësi nga raketet e kushtueshme Patriot dhe të përforcojmë mbrojtjen e territorit. Ndër armët e kërkuara nga Arabia Saudite përfshihen deri në 20.000 njësi të sistemit avancuar të armëve me precizion për asgjësimin e objektivave, të cilin faqja zyrtare e Marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e përshkruan si një mënyrë me kosto të ulët për të shkatëruar objektivat duke kufizuar dëmet anësore në luftime të afërta. Paketa përfshin gjithashtu pajisje të tjera mbrojtëse si lëshues, testata luftarake me fuqi të lartë shpërthyes dhe motor raketor. Në deklaratë bëhet e ditur se kontraktori kryesor do të jetë kompania BAE Systems me selinë në Oshawa në qytetin e New Jersey. Ky vendim vjen në një kohë kur Arabia Saudite duket se është sërish në prag të luftës me Jemenin, pasi lëvizja Huthi lëshoi të hënën një raketë drejt aeroportit të qytetit Abha në jug të Arabisë Saudite. Sulmi i Huthive ndodhi pasi qeveria e Jemenit goditi aeroportin e Sanas për të penguar uljen e një avioni që transportonte një delegacion të Huthive, i cili po kthehej nga ceremonia mortore udhëheqjes së Supremt të Iranit. Huthit e mbajtën Riadin përgjegjës për këtë sulm. Ky zhvillim përkon gjithashtu me një periudhë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar valet e sulmeve ndaj Iranit pasi li vendosën bllokadën detare për shkak të rifillimit të luftimeve me spalve. Nuk pritet që kjo shitje propozuar të ketë ndonjë ndikim negativ në gatishmërinë mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në deklaratë. Arabia Saudite mbetet blerësi më i madh në botë i armëve amerikane, asnjë shtet tjetër nuk zotron një sasi kaq të madhe të pajisjeve ushtarake amerikane. Veç kësaj, Washingtoni miratoi dhe një shitje të mundshme ushtarake për Kuwaitin me vlerë 484 milion dollar për mirëmbajtjen dhe mbështetjen e avionëve C-17, si dhe për pajisjet e lidhura me to. Paketa për Kuwaitin përfshin komponenta avionësh, pjesë këmbimi dhe aksesor, pajisje modifikim dhe mbështetje, pjesë rezervë dhe riparimi, pajisje mbështetëse tokësore, pajisje komunikimi, mbështetje për softuerin, dokumentacion teknik, si dhe shërbime, trajnimi dhe logjistike.
2: Dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rrëzuar me shumicë votash projekt ligjin që parashikon të ndërprerjen e ndihmës vjetore ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Projekt ligji ishte paraqitur nga Kongresmeni Republikan Thomas Massey dhe u hodh në votim në seancë plenare të dhomës së përfaqësuesve. Propozimi në fjalë mori 104 vota pro, 314 vota kundër, ndërsa 10 ligjvënës abstenuan duke mos arritur të miratohet. Sipas raportimeve, Massey ishte i vetmi antar republikan që votoi në mbështetje të projekt ligjit. Vëmendje tërhoqe edhe fakti se lideri i demokratëve në dhomën e përfaqësuesve Hakim Jeffries votoi kundër propozimit.
1: Katër palestinezë humbën jetën në sulmet që ushtrej izraelite e krijuan ndaj rripit të Gazës, pavarësisht armpushimit. Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa, një person humbi jetën dhe tre të tjerë u plagosën si pasojë bombardimeve të kryera nga artileria izraelite në juglindje të qytetit të Gazës. Bëhet e ditur se palestinezët e vrarë dhe të plagosur u dërguan në spitalin El Ehli Baptist në qytetin e Gazës. Ndërkaq një sulm ajror të kryer nga avionët luftarak izraelit në Tufa, në verilindje të qytetit të Gazës, humbën jetën dy persona, ndërsa shumë të tjerë u plagosën. Të vrarë dhe të plagosur u dërguan në spitalin Shifa në Perëndim të Gazës. Në një deklaratë të gjysmëmanës së kuqe palestineze thuhet gjithashtu se një person humbi jetën në një sulm ajror të ushtrisë izraelite ndaj zonës së portit në Perëndim të qytetit të Gazës. Pavarësisht armpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite vazhdon sulma erore dhe toksore, si edhe urdhrat për evakuim në rripin e Gazës. Ministria palestineze e shëndetësisë në Gazë njoftoi një ditë më parë se si pasojë sulmeve të Izraelit që nga tetori viti 2023 kanë humbur jetën 73.246 persona, ndërsa 173.727 të tjerë janë plagosur.
2: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se objektivi kryesor i vendit të tij është shtirimi i Ukrainës dhe i Evropës nga, siç u shpreh ai, kërcënimi rus. Zelenski i bëri këto deklarata gjatë të ceremonisë së mbajtur në Kiev me rastin e ditës së shtetësisë së Ukrainës, ku morën pjesë presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe liderët e tjerë që ndodheshin në kryeqytetin Ukrainës për samitin Ukrainë-Evropa Juglindore. Duke folur për zhvillimet në luftën që vazhdon që nga shkurti i vitit 2022, Zelenski tha se sulmet ndaj objekteve energjetike në Rusi do të vazhdojnë. Qëllimi ynë kryesor është ta lëmë Rusin pa karburant dhe ta kemi një Ukrainë pa Rusin, pa luftë së bashku me Evropën dhe që Ukraina, ashtu edhe Evropa, të jenë të lira nga kërcënimi i Moskës, deklaroi ai. Zelenski tha se ditët e fundit Ukraina ka goditur rafinerit e naftës në Omsk, rreth 2884 km, larg kufirit Ukrainas, duke shtuar se vendi po zhvillon për her të parë sistemet e veta balistike dhe po kryen regullisht sulme me rezet të gjatë veprime. A i rikujtoj gjithashtu se Ukraina synon të prodhoj raketa për sistemet e mbrojtjes aerore Patriot dhe se këtë qështje e ka diskutuar javën e kaluar me presidentin Amerikan Donald Trump, gjatë samitet të NATO-s në Ankara. Si pas Zelenski, Trumpi ka dhënë një përgjigje pozitive ndaj kësaj kërkese, duke bërë të mundur që Ukraina të bëhet vendi i tretë në histori që fiton të drejtën për prodhimin e raketave Patriot. Presidenti Ukrainas njoftoi gjithashtu se vendi tashmë ka arritur kapacitetin për të prodhuar 10 milion dron në vit dhe synon të arrisë më shumë këtë shifër në bashkëpunim me aliatët. Në përfundim, Zelenski tha se ndonë se Rusia kishte planifikuar të apostonte Ukraina në brenda 3 ditësh, në fillim të luftës, konflikti tashmë ka hyrë në ditën e 1603.

Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndëruar dëgjues, emisione vazhdoj me këngëtaren Zinet Sali dhe këngën Bana da Soyla, dëgjim të këngëshëm.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 16 korrik. Si sot në vitin 622, profeti Muhammed dhe muslimanët e parë migruan nga Mekka në Medine. Kjo ngjarje historike e njohur si Hijret është pranuar si pika e fillimit të kalendarit islamik ose kalendari Hijri. Të njëjtën ditë të vitit 1661, kartë monedhat e para në Evropë u lëshuan nga banka suedeze Stockholms Banko. Në Evropë, koncerti kartë monedhave u paraqit gjatë shekullit të 13 nga udhëtarët si Marco Polo pas kthimit nga Kina. Në këtë datë të vitit 1905, në Rusi, ushtarët vranë më shumë se 6.000 punëtorë që hynë në grevë të përgjithshme. Më 16 korrik 1938 u nënshkrua marrëveshja ushtarake turko-franceze midis Tyrkisë dhe Francës në Antakja. 2500 ushtar turq dhe 2500 ushtar francez u caktuan për të mbrojtur integritetin territorial të Hatajit dhe për të siguruar numërimin dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve të ardhshme. Më 16 korrik 1945, Shtetet Bashkuara të Amerikës testuan në Alamogordo të New Mexico's bombën e paratomike, zhvilluar në kuadër të projektit Manhattan. Kjo ngjarje shënon fillimin e epokës bërthamore. Vetëm disa javë pas kësaj prove të quajtur Trinity, një bombë atomike e ngjashme u hodh në qytetin Nagasaki të Japonisë. Të njëjtën ditë të vitit 1969, Vejgjihi Hürkuş, një prej aviatorëve të parë të Tyrkis, u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare. Hürkuş është projektuesi dhe prodhuesi avionit të parë kombëtar turk. Si sot në vitin 1969, programi Apollo 11, misioni parë me njerëz astronaut nga toka për në hënë, u nis nga qendra hapësirës Kennedy në Cape Canaveral të Floridas. Neil Armstrong u bë personi i parë që shkeli në sipërfaqen e hënës. Misioni Apollo ishte një sipërmarrje amerikane e kushtueshme me pjesëmarrjen e rreth 400.000 shkencëtarëve, teknikëve dhe inxhinierëve dhe një kosto prej 100 miliard dollarësh. Si sot, më 1974, në përgjigje të grushtetit në Kipër, Tyrkia propozoi Anglisë të ndërhynte në ish.

0: Rusi dyshtet e garantuese. Kryeministja e tërshëm Bülent Ecevit, i cili shkoj në Londër, ja bëri propozimin kryeministit britanik Harold Wilson, por propozimi nuk u pranua. Presidenta Sokoe, Fari Körük Türk, thiri kuvendin një mbledhje të jashtëzakonshme. Të njëjtin ditë të vitit 1979, Saddam Hyseini u bë presidenti i Irakut. Si sot në vitin 1989, vdiq në moshën 81 vjeçare Herbert von Karajan. Von Karajan ishte një dirigjent austriak. Ai ishte dirigjent kryesor i Filharmonisë së Berlinit për 35 vjet deri në vdekjen e tij. Sipas një vlerësimi, ai ishte artisti më i shitur i regjistrimit të muzikës klasike të gjitha kohrave, pasi kishte shitur rreth 200 milion kopje. Më 16 korrik 1990, zona veriore e Filipineve u godit nga një tërmet me magnitud 7.7 ball sipas shkallës Richter, më i fortë në historinë e vendit. Me këtë fatkeqësi natyrore humbën jetën rreth 1500 njerëz. Më 16 korrik 1998 u themelua Parlamenti i Republikës së Kosovës. Si sot më 1999, John F. Kennedy Jr., bashkëshortja e tij Caroline dhe motra e saj Lauren Bessette vdiqën kur avioni Piper Saratoga PA-32R, të cilin ai po e pilotonte, u rrëzua në Oqeanin Atlantik. Kennedy Jr. ishte djali i presidentit John F. Kennedy dhe zonjës së parë Jacqueline Kennedy dhe vëllai Caroline Kennedy. Miq të vyrë, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 16 korrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Zërit të Tyrkisë. Sot do të flasim për historinë e jashtëzakonshme të kampionit legjendar turk të motociklizmit, Kenan Sofuoglu, si dhe për ngjitjen në botën e garave me motor të djalit të tij, Zayn, gjithashtu i konsideruar si ylli i brezit të ri. Kjo është historia e pasionit të një babai, ëndrrës së një djali dhe një trashëgimie të mbushur me shpejtësi. Kenan Sofuoglu. Ky emër është shkruar me gërma të arta në historinë e sportit turk. I lindur më 1984 në rrethin Akyazı të provincës së Sakarjes, Kenani u njoh me motocikletat që në moshë të vogël dhe ky takim shënoi fillimin e një karriere madhështore, e cila do të sillte Tyrkisë 5 tituj kampioni botëror. Duke arritur majën e kampionatit botëror të supersportit në vitet 2007, 2010, 2012, 2015 dhe 2016, Sofuoglu u bë jo vetëm një sportist, por edhe një hero kombëtar që valviti me krenari flamurin turk në pistat e botës. Guximi, këmbgulja dhe vendosmëria që i tregoi në gara frymëzuan një brez të tërë. Karriera e Kenanit nuk kufizohet vetëm me titujt e kampionit botëror. Në vitin 2016, mbi urën Osman Gazi në Stamboll, ai arriti shpejtësinë maramendse të 400 km në orë me motorin e tij të preferuar Kawasaki Ninja H2R, duke vendosur kështu një rekord botëror. Ai moment tregoi më së miri pasionin e tij për të sfiduar kufijtë dhe dëshmoi para gjithë botës se sa ambicioze mund të jetë Tyrkia në sportet motorike. Megjithatë, pas karrierës së ndritur të Kenan Sofuoglu, fshihet edhe një dhimbje e thellë. Në vitin 2016, ai humbi tragjikisht

fizikisht vëllain e tij, Bahatin Sofolu, në një aksident me motociklet. Bahatini ishte garues po ashtu dhe po ndiqte gjurmët e të vllajit. Kjo humbje la një plagë të pashërueshme në jetën e Kenanit. Pas humbjes së vëllait, Kenani, si një njeri që i njeh më mirë se kushdo tjetër rreziqet e garave të motociklizmit, u bë edhe më i ndjeshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kjo dhimbje ndikoi edhe në mënyrën se ai i qaset djalit të tij, Zain. Ai përcjell pasionin, por njëkohësisht e vendos sigurinë mbi gjithçka. Kujtimi i Bahatinit jeton gjithmonë në zemrën e familjes Sofolu dhe në çdo sukses të Kenanit, duket sikur dhe shpirti i vllajit të tij garon bashkë me të në pistë. Por si i afrohet djalit të tij një baba që renditet mes legjendave të këtij sporti dhe që ka përjetuar një dhimbje të tillë? Pikërisht këtu nis historia e Zain Sofolus. Përveç se sportist, Kenan Sofolu është edhe një baba që ua përcjell pasionin fëmijëve të tij. Për djalin e tij Zain, sportet motorike nuk janë thjesht një hobi, por një mënyrë jetese rrënosur në ADN-n e tij. Në një intervistë, Kenani është shprehur me këto fjalë: "Interesi Zainit për motocikletën ishte i lindur. Nuk e detyrova unë. Kur nuk e bëra një gjë të tillë, por pasioni i lexohej në sy." Zain Sofolu është ende shumë i ri, por me paraqitjet e tij në pistë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Duke ndjekur gjurmët e babait, Zaini ka hyrë në botën e motociklizmit dhe tashmë përfaqëson Tyrkien në garën ndërkombëtare. Trupi i tij vogël, helmeta e madhe dhe flamuri turk mbi veshjen e tij, së bashku me performancën që shfaq në pistë, prekin zemrat e të gjithë sportashve dhe veçanërisht të tifozëve të tij. Zain Sofolu, megjithse në moshë të re, e kupton shumë mirë përgjegjësinë që sjell mbi emri babait të tij. Duke marrë pjesë në garën ndërkombëtare, ai spikat si me rezultatet që arrin, ashtu edhe me sportivitetin e disiplinën që tregon. Zaini stërvitet në akademinë e themeluar nga Kenan Sofolu, ku nga babai i tij mëson jo vetëm teknikat e shpejtësisë, por edhe vlera të rëndësishme për jetën. Disiplina, puna e palodhur, respekti dhe dashuria për atdheun, këto janë tipare që shihen te çdo antar i familjes Sofolu. Imazhet e garave të Zainit të shpërndara në rrjetet sociale arrin miliona shikime. Njerëzit admirojnë guximin dhe talentin e këtij kampioni të vogël. Në disa video e shohim duke u stërvitur në pistë së bashku me tatin. Vështrimi plot krenari i Kenanit dhe qëndrimi vendosur i Zainit pasqyrojnë trashëgimin që një baba ia përcjell të birit. Ekspertët thonë se niveli i performancës që Zaini shfaq në këtë moshë tregon një potencial për të fituar një kampionat botëror në të ardhmen. Tyrkia ndoshta po përgatitet për një kampion botëror të ri. Miq të vyer, historia e Kenan Sofolus është një histori suksesi që nisi me talentin, por arriti majën fajnë këmgulljes e vendosmërisë. Dhe tani kjo histori po shkruan një kapitull të ri me djalin e tij, Zain. Pasioni i një babai, ëndra e një djali. Familja Sofolu vazhdon të jetë fytyra e motociklizmit në Tyrkje. Sa herë që Zaini garon në pistë, ai nuk ndjek vetëm ëndrën e vet, por është gjithashtu i vetëdijshëm se mban mbi supe trashëgiminë e babait, flamurin turk dhe frymëzimin për miliona të rinj. Edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim, të mbështesim dhe të vazhdojmë të besojmë në të ardhmen e ndritur të sporteve motorike turke. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropafshim në episodin e radhës. Shpejtësia qoftë me ju. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

gjurmë më turke në UNESCO. Për shëndetit të dashur miqtë të zërë të Tyrkis, në udhëtimin ton të tituluar gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zburojmë vlerat e Tyrkis të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt brigjeve plot histori e kulturë të Mesteut, për të vizituar kishën e Shënkollit në rrethin demre të provincës Antalies. E njohur në shumë vende të botës, edhe si kisha e Shën Nikolës, kisha e Babadimrit ose shtëpia e plakut të vitit të ri, ky objekt kulti spikat jo vetëm për veçoritë arkitekturore, por edhe për domethënien historike e kulturore të tij. Kisha e Shënkollit është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s më 25 shkurt 2000, si pasuri e trashëgimisë kulturore. Në vlerësimet e UNESCO-s, kjo strukturë konsiderohet si një pasuri kulturore rëndësishme që dëshmon në mënyrë autentike trashëgimin e krishterimit të hershëm dhe të periudhës bizantine në Anadolu, si dhe si një shembull i dalluar që pasqyron tiparet arkitekturore dhe arkistike të asaj kohe. Në këtë këndvështrim, kisha në fjalë nuk është vetëm një monument historik i ruajtur deri në ditët tona, por edhe një përfaqësim konkret i traditave të besimit, kulturës dhe arkitekturës që u zhvillua në hapësirën mestetare. Demreja, vendodhje e kishës së Shënkollit, është vazhdimësia e një qyteti të rëndësishëm të Licisë, i njohur në lashtësi me emrin Mira. Gjatë epokës romake dhe asaj bizantine, Mira u zhvillua si një nga qendrat kryesore të rajonit. Me rrugët tregtare, lidhjet portuale dhe objektet e kultit, ajo zinte një vend të rëndësishëm në botën mestetare. Edhe kisha e Shën Nikolës ka mbritur deri në ditët tona si një pjesë e pandashme e këtij mjedisi historik. Shënkolli ishte një klerik që jetoi në shekullin e 4 si i peshkëve mirës. Falbujeri së ti, ndihmës që u ofronte njerëzve në nevojë dhe rrëfimeve që me kalimin e kohës u përhapë në kulturat të ndryshme, a ju bë një figure njohur jo vetëm në Anadolu, por edhe në një hapsirë të gjerë nga Evropa dhe në lindjen e mesme. Sot kisha e Shënkollit të mirës renditet mes ndërtesave më të rëndësishme që lidhen me trashëgimin historike të ti. Ajo vazhdon të jetë një qendër kulturore dhe fetare rëndësishme me interes ndërkombëtar. Objekti që shihet sot është rezultati restaurimeve dhe shtesave të kryera në periudha të ndryshme përgjatë shekujve. Specialistët theksojnë se ajo ka pësuar ndërhyrje të rëndësishme gjata dhe menjëherë pas epokës së ikonoklastisë. Afresket, rregullimet arkitekturore dhe dekorimet e dyshemes që kanë mbijetuar deri në ditët tona vlerësohen ndër shembujt më të shquar të artit bizantin. Veçanërisht pikturat murale dhe elementet dekorative përbëjnë dëshmi të rëndësishme që pasqyrojnë botën e besimit dhe konceptin artistik të asaj periudhe. Një nga elementet që arrisin rëndësinë e kishës së Shën Nikolës në aspektin e UNESCO-s është fakti se ajo hedh dritë mbi të shkuarën kulturore shumë planshe në Anadolu. Ndërtesa mbart gjurmë konkrete të procesit historik që shtrihet nga krishterimi i hershëm ose epoka paleokristiane deri në atë bizantine, ndërsa njëkohësisht konsiderohet si një nga qendrat e rëndësishme të traditave të besimit dhe pelegrinazhit që u zhvilluan për shekuj në botën mestetare. Prandaj ky objekt kulti përfaqëson një vlerë të rëndësishme jo vetëm nga këndvështrimi i historisë vendese, por edhe nga perspektiva e trashëgimisë kulturore ndërkombëtare. Objekti konsiderohet një herësh edhe një shembull i rëndësishëm për të kuptuar zhvillimin e arkitekturës bizantine në Anadolu. Fal shtesave, restaurimeve dhe riorganizimeve arkitekturore të kryera në periudha të ndryshme, kisha e Shënkollit sjell deri në të sotmen gjurmët e patjetërsueshme të ndryshimeve kulturore dhe artistike që janë përjetuar përgjatë historisë. Kjo e rrit edhe më shumë autenticitetin historik dhe vlerën shkencore të saj. Sot, kisha e Shën Nikolës është një nga pasurit kulturore të rëndësishme që mbrohen nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë. Në këtë ndërtesë zhvillohet prej shumë vitesh kërkime arkeologjike, projekte konservimi dhe restaurimi. Me punimet e realizuara viteve të fundit janë bërë rregullime të ndryshme si për mbrojtjen e ndërtesës, ashtu edhe për t'u mundësuar vizitorëve ta përjetojnë më mirë këtë vend. Në qasjen e konservimit, objektivi kryesor mbetet ruajtja e strukturës historike dhe transmetimi elementeve autentike.

jet e brezat e ardhshëm. Qasja e konservimit që zbatohet në kishën e Shënkollit nuk fokusohet vetëm në ruajtjen e qëndrueshmërisë strukturore. Afresket, mozaikët, punimet në gur, detajet arkitekturore dhe mbetjet arkeologjike trajtohen si një tërësi, sepse

arrisin edhe njohjen e tij në shkallë ndërkombëtare. Krahas kësaj, çështje të tilla si turizmi kulturor i qëndrueshëm, menaxhimi i vizitorëve dhe transmetimi i vendeve të trashëgimisë të brezat e ardhshëm po marrin gjithnjë më shumë rëndësi. Një ndër elementet që e bëjnë të veçantë kishën e Shënkollit është edhe lidhja e saj me peizazhin historik shumë të pasur për rreth. Kur merrem së bashku qyteti antik i Mirës, gjurmët e qytetërimit Lician, struktura historike e Dembres dhe hapësira kulturore me Steut, kjo ndërtesë shfaqet si një pjesë e një tërësie kulturore shumë më të gjerë. Ky koncept i tërësisë zë një vend të rëndësishëm gjithashtu në qasjen mbrojtëse të UNESCO-s. Sot, kisha e Shën Nikolës vazhdon të ekzistojë si një nga vendet e rëndësishme të trashëgimisë që pasuron larmin kulturore dhe pasurinë historike të Tyrkisë. Duke bashkuar gjurmët e periudave të ndryshme të Anadolit, ky objekt kulti krijon një urë të fuqishme ndërmjet së kaluarës dhe së tashmes. Përfshirja e saj në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dëshmon po ashtu vlerën e saj kulturore me rëndësi ndërkombëtare. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria e Mbrojtjes së Turqisë ka kundërshtuar rezolutën e Parlamentit Evropian për Kiprën, duke cilësuar atë të njashme dhe të pabazë. Ankara ritheksonë se do të vazhdojë të mbrojë të drejtat dhe sigurinë e turko-shqipriotëve si shtet garantues. Komanda qendrore SHBA-s njofton përfundimin e valës së fundit të sulmeve ndaj Iranit, duke deklaruar se janë goditur objektiva ushtarake dhe infrastruktura të lidhura me mbrojtjen bregdetare. Sipas Washingtonit, operacioni synon të uljen e kërcënimeve ndaj lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Irani ka përsëritur se nuk do të lejojë ndërhyrjen amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë një vit të kuqe. Teherani palermëron se çdo sulm ndaj infrastrukturës iraniane do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj infrastrukturës në rajon. Pakistani u ka përthirë SHBA-s dhe Iranit të japin fund për shkallëzimin e konfliktit dhe të rifillojnë bisedimet teknike. Islamabadi thekson se dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë për rikthimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhoma përfaqësuesve SHBA-s ka hedhur poshtë prej ligjin për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Propozimi nuk siguroi mbështetjen e shumicës së ligjvonësve. Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetimi TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet të reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

Veçu se nderuar, përshëndetje nga studia numër 7 e radios Zëri Tyrkiese. Sot është e premtë të 17 korrik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të TRT World West, në satelitët Turksat 3 dhe 4, si edhe në platformën online trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Ergjan Moremi dhe kolegja Stella Jallanës, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan e cilësoi vizitën e tij në Ukrainë si shumë të frytshme, duke theksuar forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Ai riktheksoi mbështetjen e Turqisë për integrimin territorial të Ukrainës. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme Öncü Keçeli kritikoi dokumentin e fundit të Bashkimit Evropian, duke thënë se ai shpërfill statusin kandidat të Turqisë dhe nuk pasqyron një qasje strategjike. Ai hodhi poshtë edhe pretendimet lidhur me Mesdhenë Lindor dhe Kiprën, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian të ndjekë një qasje më realiste dhe të balancuar. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të dronëve dhe pajisjeve përkatëse për Greqinë me një vlerë të përgjithshme prej 80 milionë dollarësh. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm pas përshkallëzimit të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke nxitur shqetësime për furnizimin përmes ngushticës së Hormuzit dhe detit të Kuq. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se ka vazhduar sulmen ndaj porteve të Odesës dhe Çornomorskut, duke pretenduar se ato përdoren për qëllime ushtarake.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan tha se vizita e tij në Ukrainë ishte shumë e frytshme dhe se ndihet i nderuar që mori dekoratën e akorduar nga presidenti Vladimir Zelenski. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social, ministri i Jashtëm Hakan Fidan u shpreh: "Në këtë periudhë kur partneriteti strategjik mes vendeve tona po forcohet çdo ditë më shumë, zhvilluam një vizitë jashtëzakonisht të frytshme në Ukrainë." Fidan i falenderoi të gjithë zyrtarët Ukrainës, në veçantë ministrin e jashtëm të Ukrainës Andrij Sibiha, për mbështetjen dhe mikpritjen e treguar. Ai bëri të ditur se në takimet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, kreun e zyrës së presidencës Kirilo Budanov dhe ministrin Sibiha kanë diskutuar në mënyrë gjithëpërfshirëse marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet më të fundit në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Fidan theksoi se janë shumë të kënaqur që bashkëpunimi mes dy vendeve po thellohet edhe në kushtet e luftës, ndërsa shtoi: "Marrëveshja tregtisë së lirë, emiratuar nga Parlamenti i Ukrainës me një herë pas vizitës sonë, përbën një pikëkthesje të rëndësishme që do të krijojë mundësi të reja për bizneset tona dhe do ta çojë partneritetin ton ekonomik në një nivel shumë më të lartë." Duke theksuar se gjatë vizitës së ritheksuan mbështetjen për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, shefi diplomacisë turke tha: "Si Turqi jemi të gatshëm të mbështesim çdo nisëm që do të rikthej palët në tryezën e negociatave dhe të kontribuojë në arritjen e një paqe të qëndrueshme." Fidani bëri të ditur gjithashtu se Kievi u takua me udhëheqësin e kombëtar të tatarëve të Krimes Mustafa Abdulmejid Karamollu dhe me kryetarin e mezhlisit të kombëtar të tatarëve të Krimes Refat Çuburov, me të cilët diskutoi gjendjen e bashkombësve. Ai analizoi se mbrojtja të drejtave të tatarëve të Krimes dhe ruajtja e identitetit të tyre kulturor mbeten gjithmonë përparësi për Turqinë. Në përfundim, Fidani theksoi se Turqia do të vazhdojë të forcojë miqësinë e saj të kaherëshme dhe partneritetin strategjik me Ukrainën, në përputhje me vizionin e udhëheqësve të dyja vendeve, mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe interesave të përbashkëta.
0: Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme Öncü Keçeli deklaroi se dokumenti i cili shpërfill statusin e kandidatit të Turqisë nxjerr në pa aftësinë e Bashkimit Evropian për të zhvilluar një vizion të përbashkët për të ardhmen në vendin tonë.

0: Önceki që libri i deklarat me shkrim lidhur me referencat në Tyrkis në dokumentin Mirë Kuptimi për Bashkët i publikuar nga Bashkimi Evropian në 15 korrik 2026. Keçeli theksoi se referencat në Tyrkis në dokumentin e fjalë janë të privuara nga një qasje strategjike dhe e drejtë. Duke tërhequr vëmendjen te koha e publikimit të dokumentit, Keçeli u shpre. Vërehet se dokumenti në fjalë është hartuar me një gjuhë që synon të hedh hije mbi këtë realitet. Me njëherë pas samitit historik të NATO-s në Ankara, ku aliatët evropian morën përsipër përgjegjësisht testë të rëndësishme në kuadër të NATO-s, u hodhën themelet e një periudhe të re dhe u konfirmua roli i pazëvendësueshëm i Tyrkisë. Lidhur me pretendimet e pabazat të paraqitura në dokument në kontekstin e mesdhetit lindor, ato tregojnë se Bashkimi Evropian ende nuk është çliruar nga ndikimi i një qasje të jashtme dhe të shtrembëruar. Për sa i përket çështjes së Kiprës, rikujtojmë edhe një herë se zgjidhja u pengua nga pala greko-qipriote, e cila refuzoi planin gjithëpërfshirës të zgjidhjes së Kombeve të Bashkuara, të pranuar nga pala turke-qipriote në vitin 2004, si dhe mbajti një qëndrim të papajtueshëm në konferencën për Kiprën në vitin 2017, duke bërë që procesit të mbetej pa rezultat. Ftojnë Bashkimin Evropian të bërë vetësoj një vizion dhe një qasje realiste në përputhje me intereset e të dyja palëve.
1: Gjatë takimit të përjavshëm informuese në kompaninë turke të industrisë mbrojtjes Havelsan, zëdhën si Ministrisë mbrojtjes kombëtare Admirali Zeki Aktürk, bëri të ditur se puna për sistemin e mbrojtjes ajrore me rezet të gjatë, S-400, po vazhdojnë në mënyrë intenzive dhe të gjithanshme. Aktürk nuk dha detaje apo afate kohore për hapat e arshëm, por theksoi rolin aktiv të forcave të armatosura turke në misionet të ndërkombëtare për stabilitetin global. Ai gjithashtu dënoi ashpërsulmit e Izraelit ndaj civilëve në Liban dhe Palestinë, duke cilësuar ato si një tentativë për të minuar negociatat e paqes në rajon. Në kuadër të përpjekjeve për të rindërtuar bashkëpunimin ushtarak me Sirinë, komandanti i forcave vetare turke Admirali Kadir Yıldız zhvilloi një vizitë zyrtare në portin e Latakijës më 13 korrik. Kjo vizitë, e para e anijeve luftarake turke në këtë port pas 18 vitesh, u realizua me flotilën e përbërë nga anijet TCG Istanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik dhe TCG Heybeliada. Delegacioni turk zhvilloi bisedimet me komandantin e forcave detare të Sirisë për rritjen e kapaciteteve të flotës siriane dhe forcimin e sigurisë detare. Hapa këta që vlerësojnë se do të shërbejnë në stabilitetit rajonal. Nga ana tjetër, marrëdhëniet ushtarake me Egjiptin ka shënuar një hovë të ri pas vizitave të fundit të nivelit të lartë. Krahas stërvitjeve të përbashkëta ajrore të zhvilluara në qershor, ministri i mbrojtjes kombëtare i Tyrkisë Yaşar Güler dhe homologu i tij egjiptian kanë nënshkruar një letër qëllimi për bashkëpunim në mbrojtje. Ky dokument pasqyron vullnetin e përbashkët për të thelluar ndërveprimin taktik, stërvitjet e përbashkëta dhe partneritetin në industrinë e mbrojtjes.
0: Sipas një raporti të publikuar nga portali Axios, presidenti SBA-s Donald Trump është zemëruar jashtë mase nga kritikat publike dhe Benjamin Netanyahu lidhur me planet e Washingtonit për të shitur Tyrkis avion luftarak F-35. Ky zhvillim shënon krizën më të fundit në marrëdhëniet mes dy vendeve aleate të ngushta. Sipas dy zyrtarëve të shtëpisë së bardhë, Trump është tërbuar pasi Netanyahu kritikoi shitjen e mundshme gjatë një interviste për Fox News pak përpara se presidenti amerikan të thonte drejt Ankaras për samitin e NATO-s të mbajtur në 7-8 korrik. Një nga zyrtarët deklaroi se Trump beson se Netanyahu nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë publikisht në marrëdhëniet ushtarake të SBA-s, ndërsa një tjetër vuri në dukje se ky qendrim ka përshkallëzuar tensionet tashmë ekzistuese mes dy liderëve. Debati vjen pasi Trump ka dhënë sinjale të qarta për gatishmërinë e Washingtonit për të rindërtuar marrëdhëniet e mbrojtjes me Tyrkinë, duke përfshirë shfuqizimin e sanksioneve të vendosura për shkak të blerjes së sistemit rus S-400 dhe rifillimin e negociatave për F-35. Raporti Axios zbulon se përkundër lajmeve në mediat izraelite për një vizitë Netanyahu në Washington, shtëpia e bardhë nuk ka planifikuar asnjë takim mes dy liderëve. Zyrtarët amerikanë bënë të ditur se takimi se Netanyahu kishte më shumë se dy javë që këmbgulte për një takim me Trumpin, por pa sukses. Përshtypja jonë ishte se ai po përpiqet ta impononte një takim me çdo kusht, një zyrtar amerikan. Zyra Netanyahu njoftoi më pas anulimin e vizitës duke përdorur si pretekst shtyrjen e ceremonisë martore të ish senatorit amerikan Lindsey Graham. Ky konflikt nxjerr në pa divergjencat e thella mes Washingtonit dhe kabinetit të Netanyahut, si për çështjen e Iranit ashtu edhe për normalizimin e raporteve ushtarake të SBA-s me Tyrkinë, ndërsa zyrtarët izraelit kundërshtojnë hapur shitjen e avionit F-35.

0: Ras me pretendimin se kjo do të ndryshonte balancën ushtarake rajonale, Trump bështet fuqishën bashkëpunimin strategjik me aleatin e tij në NATO. Tensionet u rritën edhe më shumë pas deklaratës së vëzëvendës presidentit SHBA-s J.D. Vance, i cili akuzoi anëtarët e qeverisë izraelite se po përpiqen të minojnë përpjekje diplomatike të Washingtonit me ndaj Teheranit me qëllim që të nxisin një ndryrje ushtarake.
1: Një legjvënës amerikani cili ka cilësuar si shumë shpresdhënëse diskutimet e mbiri më këmbjen e mundshme të Tyrkisë në programin e avionve luftarak F-35, pas bisedimeve të zhvilluara gjatë samitit të NATO-s që mbajtën në Ankara më 7-8 korek. Antari republikani dhomës së përfaqësuesve Mike Turner deklaroi të dielën se legjvënësit pjesëmarrës në bisedime ranë dakord që ato çfarë dëgjuan të cilësojnë publikisht si inkurajuese për opinionin publik. Duke refuzuar të mbuloj detajet mbi ato çfarë zyrtarët turqë u prezantuan antarëve të Kongresit të SHBA-s, të nërvuri në duke se edhe senatori amerikane Jane Shaheen, një nga hartuesit kryesore të projektigjit për katës, dan të njëjtin mendim. A i shtoj se randë akord të deklarojnë hapur se ajo që dëgjuan janë jashtëzakonisht të shpresëdhënëse. Turner e përkufizoi ripranimin e mundshëm të Tyrkisë në programin F-35 si jashtëzakonisht të rëndësishëm, dërsa shtoi: Tyrkia është antare e NATO-s, një antare shumë e fuqishme. Ata së fundmi organizuan edhe samitin e aliancës me mjaft sukses. Shpresoj të përmbushin zotimit e tyre në një mënyrë që do t'i rikthej në program. Ligjvënësi amerikan të rrhoqi vëmendjen edhe te roli më parshëm i Tyrkisë në prodhimin e pjesëve të avionit të gjeneratës së 5. Turqit ishin gjithashtu prodhues të pjesëve të F-35-s, prandaj riaktivizimi i tyre në prodhim do të ishte shumë i rëndësishëm.
0: Ndërka që Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të mjeteve mini-ajrore pa pilot, pra dronëve të tipit Switchblade 300 blok 20 Greqisë. Në njoftimin e departamentit lidhur me shitjen e mundshme ushtarake për Greqinë, thuhet se është miratuar shitja e mundshme dronëve në fjalë dhe pajisjeve përkatëse me një vlerë të përgjithshme të llogaritur prej 80 milion dollarësh. Shitja e mundshme do të mbështesë politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke rritur sigurinë e një alati të NATO-s që vazhdon të jetë një faktor për stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë, thuhet në deklaratë. Gjithashtu theksohet se shitja do të përmirësojë kapacitetet e Greqisë për të penguar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme, për të mbështetur operacionet e koalicionit dhe për të rritur ndërveprueshmërinë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si dhe thuhet se vlerësohet se shitja e këtyre pajisjeve dhe mbështetjes përkatëse nuk do të ndryshojnë ekuilibrin themelor ushtarak në rajon.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Irani ka cilësuar si krim lufte sulmin që Shtetet e Bashkuarat Amerikës kryen një natë më parë pranë spitalit Shahid Bekaj, që e ndër për trajnimin e fëmijëve me kancer në qytetin Ahvaz. Zërin si ministrisë e jashtme të Iranit Ismail Bekaj, në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, tha se sulmi në afërsi të spitalit të detyroi autoritetet të evakuonin objektin shëndetësor. Ai deklaroi se 211 fëmijë, të cilët po trajtoheshin për kancer, u evakuan me urgjencë, duke cilësuar sulmin si një krim lufte të ulët kundër fëmijëve që luftojnë për jetën e tyre. Bekaj shtoi se sulmi i kujton sulmet izraelite ndaj objekteve shëndetësore dhe akuzoi komunitetin ndërkombëtar për heshtje. Ata që flasin vazhdimisht për të drejtat e njeriut, po mbyllin sytë ndaj sulmeve kundër spitaleve dhe qendrave shëndetësore, kanë humbur çdo besueshmëri morale, deklaroi ai. Ndërkohë Universiteti i Shkencave Mjekësore Gjudin Shapur në Ahvaz njoftoi se spitali u evakua për arsye sigurie pas sulmit. Sipas universitetit, institucioni rifilloi punën në mëngjesin e sotëm, pasi një pjesë e pacientëve u rikthyen dhe pranimi i pacientëve po vazhdon.
2: Pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shënjestruan infrastrukturën e shpërndarjes së energjisë në qytetet jugore të Iranit, Ministria Iraniane e Energjisë u ka bërë thirrje qytetarëve të reduktojnë konsumin për të siguruar vazhdimërinë e furnizimit në këto rajone. Sipas një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare të qeverisë iraniane, ministria kërkon bashkëpunim urgjent nga popullata për të përballuar situatën e rënd të krijuar nga kombinimi i temperaturave ekstreme dhe dëmeve të shkaktuara nga sulmet ajrore amerikane. Në deklaratën zyrtare thuhet: "Për të ndihmuar në sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm energji në qytetet tona jugore, i lutemi çdo familje që gjatë orëve të pikut të fik kondicioneret e saj për vetëm një orë. Sipas autoriteteve, ky kursim prej vetëm një ore do të lehtësonte të ndiheshim ngarkesën mbi rrjetin kombëtar të shpërndarjes dhe do të ndihmonte në parandalimin e ndërprerjeve të gjata në zonat më të prekura në jug." Ndërkohë, si pasojë e intensifikimit të sulmeve të SBA-s mbi pikat strategjike të rrjetit në një kohë kur temperaturat kanë shënuar rritje rekord, disa rajone të Iranit jugor tashmë po përballen me mungesë të vazhdueshme të energjisë elektrike.
1: Irani vuri në shënjestër bazën ajrore Sahir në Bahrein, ku ndodhen avionët të zbuluese dhe helikopter të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përdorur mjet ajrore pa pilot kamikaz. Në një deklaratë me shkrim të ushtrisë iraniane, thuhet se në kuadër të valjes së 11 operacioneve të ndërmarra si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara, janë kryer sulme ndaj bazës që përdoret nga forca amerikane në Bahrein. Në deklaratë mes tjerës thuhet: "Në përgjigje të veprimeve armiqësore të armikut që kanë në shënjestër infrastrukturën urbane dhe civile të pafajshëm, ushtria iraniane në fazën e 11 operacionit Trofea goditi me sulme shkatëruese të mjeteve ajrore pa pilot Aresh, helikopterët dhe avionët të zbulues P-8 të ushtrisë armiqësore të Shteteve të Bashkuara të vendosura në bazën Sehir në Bahrein."
2: Ndërkaq, Kuvajti njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për të kundërvën një valje të re sulmesh me dron që sipas autoriteteve janë lëshuar nga Irani. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë zyrtare të ushtrisë kuvajtiane në rrjetet sociale, thuhet se vendi është vënë sërish në sulm me dron iranian, pas incidenteve të regjistruara një natë më parë. Autoritetet bënë të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë ndërhyrë për të neutralizuar kërcënimet nga dronët. Sipas deklaratës, shpërthimet që dëgjohen në disa zona janë pasojë operacioneve të mbrojtjes ajrore për interceptimin e dronëve. Qytetarëve u bërë thirrje të respektojnë udhëzimet e autoriteteve përgjegjëse për sigurinë. Autoritetet kuvajtiane nuk kanë dhënë ende detaje mbi zonat e goditura, dëmet e mundshme materiale apo viktima.
1: Çmimet e naftës u rritën të premten pasi shqetësimet për ndërprerjen e rrjedhës së naftës në ngushticën e Urmuzit dhe për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit në detin e Koç ushtuan, pas intensifikimit të sulmeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në të gjithë rajonin e Xhirit. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 70 cent ose 0.83%, duke arritur në 84.93 dollar për fuqi. Ndërkohë, nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate WTI u rrit me 81 cent ose 1.03% në 79.76 dollar për fuqi, duke rikuperuar humbjet regjistruara në seancën e mëparshme. Të dy treguesit kanë shënuar rritje prej rreth 12% gjatë kësaj jave. Nafta Brent të po shkon drejt i javës së tretë të radhazi me rritje, ndërsa tjetra pritet të regjistrojë javën e dytë të radhazi me fitime. Sipas Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, rritja e fundit e çmimeve erdhi pas 6 ditësh radhazi sulmesh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mërkurën ndërmorën dy vale sulmesh ajrore ndaj objektivave pranë bregut jugor të Iranit dhe i vazhduan sulmet edhe të enjtën. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Katarit njoftoi se forcat e saj të armatosura penguan një sulme raketë nga Irani në orët e para të mëngjesit të së premtës. Ndërkohë, Ministria e Brendshme bëri të ditur se gjatë të smrapsis së sulmit, një fëmiu plagos nga një copë prele. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fati Birol, teksoi se siguria energjetike mbetet ende një shqetësim madhor. Duke folur të enten në një aktivitet të organizuar nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë në Washington, Birol tha se nëse situata nuk përmirësohet brenda javës së ardhshme, duhet të shqetësohemi dhe unë jam i shqetësuar. Një zhvillim tjetër që ka shënuar shqetësime për furnizim është se sipas treborimeve që folën për Reuters, Irani u ka dhënë udhëzime Huthive të përgatiten për mbylljen e rrugës detare në detën e Kuq, në rast se sulmet amerikane do të kenë në shënjestër infrastrukturën energjetike të vendit.
2: Ministri e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se po vazhdon sulmet e porteve të Odesës dhe Çornomorskut në Ukrainë, të cilat sipas tij përdoren për qëllime ushtarake. Në deklaratën e ministrisë u dhan informacione lidhur me veprimet e ushtrisë ruse në Ukrainë. Në deklaratë thuhet se në portet e Odesës u goditën objekte infrastrukturore të përdorura për transportin e karburanteve dhe produkteve të naftës, rezervuaret, dy punishte për prodhimin dhe montimin e mjeteve ajrore pa pilot, ndërsa në portin e Çornomorskut u godit një mjet lëndrues me motor, karburanti, produktet e naftës dhe rezervuaret. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë kishte njoftuar edhe ditët e fundit se kishte ndërmarrë sulmen e porteve në rajonet të Odesës dhe Nikolajevit, si dhe ndaj ndërmarrjeve të industrisë së mbrojtjes ushtarake në kryeqytetin Ukrainas, Kiev.
1: Tërkas presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se 4 persona kanë humbur jetën si pasojë sulmeve ajrore ruse në qytetin Odesës dhe rajonin e Zaporizhjes. Në një postim në rrjetet sociale,

Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndëruar dëgjues, emisioni e vazhdoj me këngëtaren Simge dhe këngën Isterinan, Isterinan ma, dëgjim të këndshëm.

0: Teşekkürler.
1: Cuitesa Historică.

0: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 17 korrik. Si sot në vitin 1453, ushtria franceze triumfoi në betejën e Castillonit, e cila i dha fund luftës 100 vjeçare ndërmjet Anglisë dhe Francës. Pas kësaj betaje, dy vendet në fjalë nënshkruan një marrëveshje paqe duke mbyllur konfliktin 116 vjeçar mes tyre. Në të njëjtën ditë të vitit 1588 humbi jetën arkitekti Sinan, pra Mimar Sinan. Ai ishte arkitekti kryesor dhe inxhinieri civil i perandorisë osmane në shekullin e 16. Mimar Sinani ka ndërtuar gjithsej 384 vepra, ndërto 92 xhami, 52 mesgjite, 55 medrese, 7 shkolla për Kur'an, 20 tyrbe, 17 imaret, pra vende ku shpërndahet ushqimi për të varfrit, 13 dërë shifa, pra spitale, 6 rrug uji, 10 ura, 20 karavan saraj, pra pushimore, 36 saraje, 8 bodrume, pra qelar dhe 28 hamame. Më 17 korrik 1918, cari Nikola II i Rusisë, familje e tij dhe mbështetësit e tij të ngushtë u ekzekutuan nga bolshevikët. Më pas trupet e tyre u hodhën në një puse të pranë. Ata u zbuluan dhe identifikuan vetëm pas 80 vitesh dhe u rivarosën me nderime nga Moska zyrtare. Më 17 korrik 1936, Spanja u përfshin në një luftë civile që shpërtheu ndërmjet rebelëve të udhëhequr nga generali Francisco Franco, i njohur si Nacionales dhe Republikës Spanjolle, me të ashtu quajturit Republicanos, të cilët përbëheshin nga qeveria dhe përkrahësit e saj. Lufta vazhdoi deri në prill 1939 dhe përfundoi me humbjen e çështjes republikane e ndjekur më pas nga diktatura e Francos. Në këtë datë të vitit 1945, presidenti amerikan Harry Truman, lideri sovjetik Joseph Stalin dhe kryeministri britanik Winston Churchill filluan takimin në Potsdam gjatë samitit të fundit të aleatëve të luftës së dytë botërore për të diskutuar parimet themelore të strukturës pas luftës. Konferenca e Potsdamit ishte takimi i tretë i fundit i këtyre liderëve pas atyre të vitit 1923 dhe 1925, përkatësisht në Teheran dhe Jaltë. Më 17 korrik 1954 lind në Hamburg Angela Merkel. Merkel është një politikane gjermane që shërbeu si kancelare e Gjermanisë për një kohë të gjatë. Merkel ishte përshkruar si udhëheqësja de facto e Bashkimit Evropian dhe gruaja më e fuqishme në botë. Më 17 korrik 1963 u themelua Instituti Turk i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike TÜBİTAK. Institucioni synon të zhvilloj, inkurajoj, organizoj dhe koordinoj aktivitetet kërkimore dhe zhvillimore në shkencat pozitive në Tyrkje, si pas prioriteteve të zhvillimit të vëndit, të ketë qasje dhe të siguroj qasje në informacion ekzistues shkencor dhe teknik. Të njëjtën ditë të vitit 1975, anija kozmike amerikane Apollo dhe anija kozmike ruse Soyuz u bashkuan në hapësirë. Më 17 korrik 1998, një konferencë diplomatike miratoi statusin e Romës të gjykatës penale ndërkombëtare, duke krijuar një gjykatë përhershme ndërkombëtare për të ndjekur penalisht individ për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime të agresionit. Ajo miratua një konferencë diplomatike në Romë më 17 korrik 1998. Si sot, më 2000, Beshar Esad, i biri Hafez Esadit, u bë presidenti i 16 i Sirisë. Në të njëjtën ditë të vitit 2005, Tribunali Special për Irakun paraqiti rastin e vetë të parë kundër Saddam Husseinit për masakrën e shiitëve të vitit 1982. Më 17 korrik u vran nga forcat serbe mbi 200 civil shqiptar gjatë luftimeve në Rahovec të Kosovës. Në të qenë sheh Mihedinit në Rahovec u masakruan shumë gra, fëmijë dhe pleq që kishin kërkuar strehim në këtë institucion fetar. Si sot në vitin 2014, një avion pasagjerësh i linjave ajrore të Malajzisë u rrëzua me raketa teksa fluturonte mbi Ukrainë. Kjo ngjarje u mori jetën 298 personave. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 korriku ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Disa ëmbëlsira mbahen mend për shijen e tyre, ndërsa disa të tjera për ndjesinë që lën tek njeriu. Krempita i përket grupit të dytë. Shpeshherë mjafton vetëm ta shohësh një krempit të përgatitur mirë. Petë të holla të brumit me kate, të vendosura shtresë mbi shtresë, kremi lehtë dhe i butë në mes, ndërsa sipër sheqer i pluhur që të kujton borën e parë. Nuk ka zbukurime të bujshme, nuk ka shumë ngjyrshe dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendjen me çdo kusht. Megjithatë, arrin të zgjojë interesin e kujdo që e sheh. Ndoshta pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Krempita nuk të mahnit me ndërlikimin e saj, por me thjeshtësinë. Pothuajse nuk ka qytet në Bosnjë-Hercegovinë ku të mos gjesh një krempit të mirë. Mund të hasësh në pasticeri, në tryezat familjare, gjatë festave, ditëlindjeve apo dhe një të diel të zakonshme, pra një filxhani kafeje. Mirë se vini në episodin më të ri të programit tonë Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një ëmbëlsirë që njihet për lehtësinë e saj, por që mbetet gjatë në kujtesë, krempita.

Edhepse sot e shohim si një pjesë të pandashme të kuzhinës ballkanese, rrugëtimi i krempitas nuk filloi në Bosnjë-Hercegovinë. Rrënjët e saj shtrihen në traditën e pasticërisë së Evropës Qendrore, në Austri, Hungari dhe në rajone të ndryshme të ish-prandorisë austro-hungareze, përgatite kjo ëmbëlsirë ngjashme. Me kalimin e kohës, krempita mbërritet në Bosnjë-Hercegovinë, por ashtu si shumë gatime të tjera, edhe këtu ajo ndryshoi dhe u bë pjesë e kuzhinës vendase. Anviset dhe pasticheret boshnjak e përshtatën si pas shijes së tyre, kremi u bë pak më i pasur, brumi pak më krokant dhe copat më bujare. Në disa rajone përdoret vetëm krem vanilje, në disa receta si përshtohet pena e rrahur. Dikush e pëlqen me më shumë krem, dikush me më pak, por të gjitha krempitat e mira ka një tipar të përbashkët, duhet të jenë të lehta, kur e kafshon krempita nuk duhet të lërë ndjesi të rëndë, por duhet të dallohet për butësinë dhe finesën e saj.

Thuhet se një pasticërisë të Sarajevës së vjetër punonte një mjeshtër i njohur për krempitat që përgatiste. Njerëzit vinin nga lagje të ndryshme të qytetit vetëm për të shijuar krempitën e tij. Një ditë, një nga klientët ju afrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një krempitë kaq të mirë?" Pasticëri buzëqeshi: "Nuk ka ndonjë sekret të veçantë." Klienti nuk e besoi. "Patjetër që bëni diçka ndryshe." Mjeshtri tregoi enën e madhe me krem dhe tha: "Njerëzit më pyesin gjithmonë se çfarë shtojon, ndërsa unë mendoj se më e rëndësishmja është të dish çfarë nuk duhet prishur." Klienti u habit. "Dhe çfarë prishet më lehtë?" "Durimi," u përgjigj mjeshtri. Pastaj shpjegoi: "Shumë njerëz nxitojnë, e presin ëmbëlsirën para se kremi të jetë ftohur mjaftueshëm, e vendosin brumin shumë herët, e shërbejnë përpara se të pushojë sa duhet. Në të vërtetë, krempita nuk kërkon shumë përbërës, ajo kërkon vetëm kohë." Vite më vonë, këto fjalë nisin të përsëriteshin nga shumë nxënës që kishin marrë profesionin pranë tij, sepse sekreti i një krempite të mirë është vërtet durimi.

për një krempita klasike në vëjitën këta përbërës, 2 shtresa brumi me shtresa ose si një ndryshe sfoliat, 1 litër qumësht, 6 vezë, 200 gram sheqer, 100 gram nisë shte ose mjell, 2 pako sheqer vanilje, sheqer

kruhur për zbukurim sipër. Përgatitja fillon me përpjekjen e brumit sfoliat. Brumi piqet në furrë derisa të marrë një ngjyrë të artë dhe të bëhet lehtësisht krokant. Njëra shtresë vendoset në fund të tavës, ndërsa tjetra ruhet për pjesën e sipërme. Më pas vjen faza më e rëndësishme, kremi. Qumshti nxehet, të verdhët e vezëve përzihen me sheqerin, vaniljen dhe nisë shten. Kjo përzierje shtohet në qumësht dhe zihet derisa të fillojë të trashet dhe të marrë një formë të lëmuar. Në një end tjetër, të bardhët e vezëve rrihen derisa të bëhen si bora, më pas ato shtohen me kujdes te kremi. Ja ku qëndron sekreti që jep krempitës lehtësinë e saj karakteristike. Kremi përgatitur hidhet mbi shtresën e poshtme të brumit, mbi të vendoset shtresa e dytë e brumit sfoliat. Dhe më pas vjen ajo që shumë njerëz e konsiderojnë fazën më të vështirë, të presësh. Krempita duhet të pushoj për disa orë, vetëm atëherë arrin konsistencën e saj të vërtet, vetëm atëherë mund të pritet në mënyrë të regullt, dhe vetëm atëherë të regon pse është kaq e dashur. Pasi të jetë ftohur si për saj spërkate sheqer pluhur, çdo copë zbulon shtresat që duken të thjeshta, por që janë përgatitur me shumë kujdes dhe përkushtim. Krempita në kujton diçka të rëndësishme. Bukuria në ka nevojë të jetë gjithmonë e ndërlikuar. Nganjëherë gjërat më të thjeshta, kur përgatiten me kujdesin e duhur, bëhen më të paharrueshme. Ndoshta pikërisht për këtë arsye krempita vazhdon të jetë e dashur brez pas brezi, jo sepse është ëmbëlsira më e bujshme, por sepse na tregon sa e çmuar mund të jetë thjeshtësia. Në episodin e sotëm të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që pas pamjes së saj të lehtë fsheh shumë punë, kujdes dhe durim. Urojmë që ditët tuaja të jenë të ëmbla si krempita, ndërsa kujtimet tuaja të jenë po aq të lehta dhe të bukura sa kremi i saj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot po i përcjellim artikullin e përgatitur nga Abhishek Gbay për TRT World. Prej vitesh, fokusimi strategjik i NATO-s ishte përqendruar te Rusia dhe krahu lindor i aleancës. Megjithatë, diskutimet në samitin e NATO-s të mbajtur këtë vit në Ankara tregojnë se një tjetër zonë e sigurisë po ngrihet me shpejtësi në agjendë, krahu jugor. Ekspertët që morën pjesë në aktivitet, aleatët e NATO-s në Ankara, të organizuar bashkërisht nga Konferenca e Sigurisë e Munihut dhe Fondacioni SETA, në kuadër të samitit të 36 të NATO-s në kryeqytetin e Tyrkisë Ankara, argumentuan se ngjarjet e fundit, që nga paqëndrueshmëria në lindjen e mesme e deri te kërcënimet ndaj tregtisë detare përmes ngushticës së Hormuzit, kanë ndryshuar rrënjësisht këndvështrimin e aleancës ndaj sigurisë në kufirin e saj jugor. Edhe pse pati një konsensus të përgjithshëm se NATO duhet të kushtojë më shumë rëndësi këtij rajoni, analistët ndanin mendime të ndryshme se çfarë duhet të nënkuptojë konkretisht ky rol më i madh. Mustafa Xhaner, studiuesi i politikës së jashtme pranë Fondacionit CETA, në një deklaratë për TRT World u shpreh: "Lufta e vazhdueshme Iran-SHBA dhe lufta për kontrollin e ngushticës së Hormuzit treguan se sa shpejt një problem rajonal mund të shndërrohet në një problem global." Xhaner, i cili shërben gjithashtu si profesor i asociuar në Institutin e Lindjes së Mesme të Universitetit të Sakarjas, shtoi se prandaj, NATO-ja duhet të marrë në konsiderat sigurin e krahut të saj jugor dhe të forcoj këtë rajon për mes vendeve antare aleate si Tyrkje. A i tekson se lidhjet e gjera diplomatike të Ankaras në të gjithë rajonin japin asaj një pozicion unik për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Fokusimi i ri i NATO-s ndaj fqinjve të saj jugor nuk lindën brenda një nate. Xhaner vuri në dukje planin e veprimit të fqinjësis jugore të aleancës, i cili u prezentua 2 vjet më parë në samitin e Washingtonit, por tha se lufta kundër Iranit ka përshpejtuar ndjeshëm urgjencën e këtij plani. Llogaritjet e sigurisë në zhvillim të NATO-s. Tensionet e fundit që përfshin Iranin dëshmuan edhe njëherë se sa shpejt paqëndrueshmëria në lindjen e mesme mund të kalojë në shqetësimet e sigurisë euroatlantike.

Kryetari i Qendrës së Studimeve të Lindjes së Mesme, Kadir Temiz, u shpreh se ky konflikt tregon se kërcënimet që vijnë nga fqinjet jugore të NATO-s nuk mund të mbahen më të ndara nga siguria evropiane. Temiz shtoi se kjo situatë tregoi qartë se ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj vendeve të NATO-s nga fqinjet tanë lindor. Duke vënë dukje se konfliktet rajonale mund të kërcënojnë lehtësisht sigurinë evropiane, ai tha se për këtë arsye është e domosdoshme që NATO-ja të bashkëpunojë më ngushtë me partnerët e saj në Lindjen e Mesme dhe të adoptojë një qasje të cilën e përkufizoi si strategji të rezistencës rajonale. Turqia vënë dukje dy kocem të brana NATO-s, pronësinë rajonale dhe rezistencën rajonale, deklaroi Temiz. Sipas tij, forcimi i institucioneve shtetërore dhe sigurimi i zhvillimit ekonomik do të zvogëlojë nevojën për ndërhyrje ushtarake në të ardhmen. Siguria tashmë nuk përkufizohet më vetëm përmes kapaciteteve ushtarake, bërë të ditur Temiz, ndërsa shtoi se siguria energjetike, siguria kibernetike dhe siguria ushqimore janë pjesë e këtij dimensioni gjithëpërfshirës të sigurisë. Një argument më i fortë në favor të Turqisë. Një nga temat më të fuqishme që doli nga bisedimet në Ankara ishte rëndësia në rritje Turqisë brenda vizionit të ri strategjik të NATO-s. Defne Arslan, drejtore e lartë dhe themeluese e programeve të Turqisë në Këshillin Atlantik me seli në Washington, argumentoi se pozicioni gjeografik dhe diplomacia rajonale e Ankaras po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Në deklaratën e saj për TRT World, ajo tha se nuk mund të mendoj se ndonjë konflikt në rajon mund të zgjidhet pa Turqinë. Ajo është një vend i madh, një lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por edhe në shkallë globale. Defne Arslan shtoi se mikpritja e samitit pasqyron rolin në rritje të Turqisë në një kohë kur po përjetonim tensione që shtrihet nga Ukraina në Lindjen e Mesme. Në mënyrë të ngjashme, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Haxhi Bajram Veli të Ankaras, Erman Akl, argumentoi se industria e zgjeruar e mbrojtjes dhe kapacitetet teknologjike të Turqisë kanë transformuar pozicionin e saj brenda aleancës. Një Turqi më e fortë do të thotë një aleancë më e fortë, thotë Akl. Sipas tij, Turqia tashmë nuk kontribuon më vetëm me pozicionin e saj geostrategjik, po gjithnjë e më shumë po ndihmon përmes të teknologjive vendase të mbrojtjes, inteligjencës artificiale dhe inovacionit, të cilat luajnë një rol qendror në transformimin avangjard të NATO-s. Diplomacia rajonale brenda kornizës strategjike të NATO-s. Megjithëse ekspertët në përgjithësi ndajnë të njëjtin mendim se Lindja e Mesme ka zënë një vend më qendror në mendimin strategjik të NATO-s, ata argumentuan se qasja e aleancës duhet të ndërthuret me mbrojtjen kolektive me diplomacinë rajonale, në vend që të mbështetet vetëm në një prani ushtarake të zgjeruar. Si fuqia më e madhe ushtarake në krahun jugor të NATO-s, ndikimi rajonal i Turqisë është i pandashëm nga prania më e gjerë strategjike e aleancës. Aftësia e Ankaras për të bashkëvepruar në mënyrë të njëkohshme me aleatët e NATO-s dhe me aktorët rajonal është kthyer në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të aleancës, në një kohë kur paqëndrueshmëria shtrihet nga Ukraina deri në Xhirin Persik. Drejtori i Qendrës së Studimeve Iraniane me seli në Ankara, Serhan Afaxhan, u shpreh se Turqia vazhdimisht ka mbrojtur parimin e pronësisë rajonale, pra idenë se vendet e rajonit duhet të luajnë një rol udhëheqës në zgjidhjen e krizave rajonale. Turqia jep shumë rëndësi pronësisë rajonale, tha ai për TRT World. Ai theksoi se avantazhi krahasues i Turqisë qëndron në plotësimin e rolit të sigurisë kolektive të NATO-s me marrëdhënie të diplomatike të qëndrueshme. Aftësia e Ankaras për të qenë e pozicionuar fort brenda NATO-s, ndërkohë që ruan në dialogun si me Iranin, ashtu edhe me kryeqytetet perëndimore, e bën atë një bashkëbisedues kyç për përpjekjet për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë, Afaxhan vuri në dukje se Irani ende e sheh Turqinë përmes prizmit të antarësimit të saj në NATO. Ata thonë, ne kemi marrëdhënie dypalëshe, po në fund të ditës ju jeni një aleat i NATO-s, u shpreh ai, duke nënvizuar se ndikimi rajonal i Ankaras është i pandashëm nga roli i saj në arkitekturën e sigurisë së aleancës. Analistët argumentuan se ndërthurja e gjeografisë strategjike, kapaciteteve ushtarake dhe kanaleve diplomatike të Turqisë po jep një kontribut të gjithnjë më të rëndësishëm në qasjen në zhvillim të NATO-s ndaj sigurisë në krahun e saj jugor.

përtej kërcënimeve tradicionale. Këto diskutime pasqyruan gjithashtu një ndryshim më të gjerë në mënyrën se si NATO e përkufizon sigurinë. Kërcënimet ushtarake tradicionale mbeten të rëndësishme, veçanërisht pas tensioneve ushtarake Rusi-Ukrainë. Megjithatë, ekspertët argumentuan se lufta hibride, sulmet kibernetike, zinxhirët global të furnizimit dhe pengimi i pikave të kalimit detar janë bërë po aq të rëndësishme. Gjanel Solli, si shembull aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun detar përmes ngushticës të Hormuzit, si një shembull të presionit asimetrik që shtrihet shumë përtej konfliktit ushtarak tradicional. Kjo nuk është një luftë tradicionale në kuptimin që ne e njohim, tha ai. Prandaj duhet të përditësojmë veten sipas këtyre kërcënimeve të reja që po shfaqen. Ndërkaq AKL e çoi këtë argument edhe më tej, duke sugjeruar se vet alianca ka hyrë në një fazë të re. NATO është ndërtuar mbi sigurinë kolektive, tha ai, ndërsa shtoi se megjithatë ajo duhet të transformohet mbi bazën e rezistencës kolektive. Miqtë të vyer, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Abhishek Bhai për TRT World. Mirë dëgjofshim në programin e radhës.

Të nderuar dëgjues, në episodën e sotëm të programit tonë Shihet e rrugës në Tyrkje do t'ju çojmë në ngrohtësinë e Mesdheut, mes rrugëve të mbushura me aromën e mrekullueshme të mishit të pjekur. Copat e mishit të prera hol-hol skuqen mbi saç derisa marrin një ngjyrë të artë të kuqërimt, e më pas mbështillen me një pite të hollë që quhet lavash i butë si pambuku, duke u shndruar në një legjendë të vërtetë fal disa prekësh të thjeshta, por shumë efektive. Menyja e ditës Tantuni. Së pari le të shohim së bashku se çfarë është tantuni. Tantuni përgatitet nga mishi i viçit i prerë në katrore të vogla, donjëherë përdoret edhe mish qengje ose pule. Mishi gatuhet mbi saç me vaj pambuku. Mishi fillimisht zihet dhe më pas ka urdiset mbi saç në temperaturë të lartë, duke marrë kështu shijen e tij karakteristike. Zakonisht në mbushjen e lavash shtohen qep me sumak, domate, majdanos dhe sipas dëshirës spec djegës. Ai shërbehet i mbështjell me lavash ose me zbukës. Po cila është vendlindje e kësaj shije të veçantë? Sigurisht Mersini. Madje në këtë qytet tantuni konsiderohet pothuajse një çështje identiteti. Shumë njerëz thonë tantuni vërtet konsumohet në Mersin. Edhe pse sot kjo shije e njohur e rrugës është përhapur nga Mersini në të katërt anët të Tyrkisë dhe madje edhe jashtë vendit, tantuni i Mersinit është regjistruar zyrtarisht nga Instituti Turk i Patentave dhe Marka në vitin 2016 dhe ka marrë statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te disa prej rrëfimeve më të përhapura lidhur me origjinën e fjalës tantuni, edhe pse preardhja e saj e saktë nuk dihet me siguri. Sipas një pretendimi, pronari i një restoranti i quajtur Mehmet Ag, konsiderohet personi që e përgatiti i pari tantunin. Thuhet se emri i kësaj shije u frymëzua nga fjala tantun, që dëgjohej kur luga godiste tiganin prej bakri. Sipas një mendimi tjetër, fjala tantuni mund të rrjedh nga fjalë të gjuhës arabe që përdoren për të përshkruar pjesët e ndryshme dhe të coptuara të mishit. Sa i përket historisë së lindjes së tantunit, thuhet se një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet ekonomike në Mersin. Sipas rrëfimeve, gjatë viteve 1960 dhe 1970, punëtorët e sektorit të pambukut kishin nevojë për një ushqim që të ishte njëkohësisht ngopës dhe me kosto të përballueshme. Shitësit ambulant filluan të prisnin në copa shumë të vogla pjesët e mishit që gjendeshin lehtë dhe kushtonin pak, duke i gatuar mbi saç. Kështu lindi një ushqim i bollshëm, i shijshëm dhe ekonomik. Megjithatë, në atë periudhë kjo pjatë nuk njihej me emrin tantuni, ajo përmendej me emra të tillë si çomaç, sukum ose dyrim.

Me kalimin e kohës, ky ushqim praktik i punëtorëve u përhap në mbarëtyrken dhe u shëndrua në një nga zgjedhjet më të preferuara, veçanërisht për të ngrënë shpejt në këmbë gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës. Tani le të gjejmë një lokal që përgatit tantuni dhe të ndjekim nga afër mishterinë e kuzhinierit. Pavarësisht se në cilin qytet të Tyrkisë ndodheni, është e mundur të hyni në një lokal që shërben tantunin e Mersinit. Megjithatë, sigurisht që zgjedhja jon është ta provojmë këtë shije në vendlindjen e tij. Mishteri fillimisht e pastron me kujdes mishin, e pret në copa të vogla, e zien dhe më pas e vendos mbi saç. Më pas shton vajin dhe erzat, ndërsa përzien me shpejtësi mishin me lugë, sipas gojëzënave dëgohet ai tingull i famshëm tantun, i cili thuhet se i dha emrin kësaj shije. Më pas merr lavashin në dorë dhe ngjyen mbi mishin që po skuqet. Pasi lavashi njomet lehtë me yndyrën dhe lëngun e mishit, vendoset mbi banak. Si për ti shtohen në formë shiriti qepët me sumak, majdanozi i grirë hollë dhe domatet. Në fund shtohen copat e mishit të skuqur dhe mbështillet me mjesht të ri. Tashmë tantuni është gati për të shërbyer. Zakonisht kjo shije shoqërohet me turshi kastraveci ose spec djegës turshi, ndërsa si pije preferohet ajrani ose shalgami, që është lëngu i turshisë së karrotës ngjyrvjollcë të errët. Sot tantuni nuk haset vetëm në Mersin, ai mund të gjendet në shumë vende, nga Stambolli në Ankara, nga Izmiri deri në qytete të ndryshme të Evropës. Megjithatë, sipas mjeshtërve të Mersinit, sekreti më i rëndësishëm i shijes qëndron te përdorimi i vajit të pambukut dhe mënyra se si pritet mishi. Tantuni është një nga shembujt më të bukur se si me përbërës të thjesht mund të krijohet një shije e jashtëzakonshme. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm, ku do takohemi me një tjetër shije të rrugës. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Mishë të vyrë, për fund përjunjojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan e cilësoi vizitën e tij në Ukrainë si shumë të frytshme, duke theksuar forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Turke Öncü Keçeli kritikoi dokumentin e fundit të Bashkimit Evropian, duke thënë se ai shpërfill statusin kandidat të Tyrkisë dhe nuk pasqyron një qasje strategjike. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të dronëve dhe pajisjeve përkatëse për Greqinë me një vlerë të përgjithshme prej 80 milion dollarësh. Çmimet e naftës rritën ndjeshëm pas përshkallëzimit të tensioneve mes SBA-s dhe Iranit, duke nxitur shqetësime për furnizimin përmes ngushticës së Hormuzit. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se ka vazhduar sulme të ndaj porteve të Odesës dhe Çernomorskut, duke pretenduar se ato përdoren për qëllime ushtarake. Dëgjuat transmetimin e TRT-s Shqipë për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe për sëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet të rastishme që letosojnë jetën. Unë e Gjan Moremi në emër të kolegve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.